1972. godine. Iz zanimljivog rasporeda biramo treći stavak Rondo Moderato, prve sonate u G-duru za flautu, violinu, violončelo i čembalo Karla Štamica.